Dobro jutro još jednom, 6 sati i 45 minuta. Mjesec zarez žut, mi majko kad ode ti,